بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

محبت کا دستور ہے، حسن کی ہر ادا ہم کو منظور ہے، ادا پر ناز پر ہر آدمی قربان ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے، کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے، یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، یہ جتنی بھی دولت ہے سب تیری بدولت ہے، برابر خفا ہو برابر منائیں، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئیں، کیونکہ بھیگی زلفوں کو شانوں پر جھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں برسنے والے بادل۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج سرحد کی سیکورٹی کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ میں بہار سمیت سرحد سے متصل اضلاع کے سینئر افسران اور پولیس سپرنٹنڈنٹ شامل ہوں گے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق میٹنگ میں دراندازی، سرحد سے متصل علاقوں میں آبادی کے پیٹرن میں بدلاؤ، نشیلی اشیاء کی اسمگلنگ اور سرحد کی سیکورٹی سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اہم معیشت بن چکا ہے۔ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ IMF نے سال 2026 کے لیے بھارت کی اقتصادی ترقیاتی شرح 7% رہنے کا اندازہ ظاہر کیا ہے۔ IMF کے مطابق مضبوط گھریلو مانگ اور اقتصادی سرگرمیوں کے سبب بھارت عالمی معیشت میں اپنی برتری قائم رکھے گا۔ حالانکہ آئندہ سال 2027 میں ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار یعنی GDP ترقی کی شرح کچھ گھٹ کر 6.4% رہنے کا اندازہ ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھارت دنیا کی اہم اقتصادیات میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کو عبور کرنے والا ملک بنا رہے گا۔ بانکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے BJP امیدوار ابھیشیک کمار نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر BJP کے ریاستی صدر سنجے سراوگی، JDU کے ریاستی صدر امیش کشواہا اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کی رکن پارلیمنٹ شامبھوی چودھری سمیت NDA کے کئی سینئر لیڈران موجود تھے۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد BJP امیدوار نے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کہیں سے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ ادھر RJD امیدوار ریکھا گپتا نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ موقع پر RJD سمیت عظیم اتحاد کی مختلف حلیف پارٹیوں کے لیڈران موجود تھے۔ جن سوراج پارٹی کے پرشانت کشور 11 جولائی کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کٹیہار کے احمد آباد میں سب سے زیادہ 108.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے

اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے. ادھر محکمہ نے شام 5 بجے تک نالندہ، پٹنہ، بیگوسرائے، منگیر، لکھی سرائے، ویشالی، شیخپورہ اور سمستی پور ضلع کے کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کی وارننگ جاری کی ہے. ریاست کے سرکاری اسکولوں میں معمور اساتذہ کے تبادلے کے لیے پورٹل آج سے چالو ہو رہا ہے. اس کے توسط سے اساتذہ تبادلے کے لیے آن لائن درخواست کر سکتے ہیں. وزیر تعلیم مثلیش تیواری نے بتایا کہ معیاری تعلیم کے لیے حکومت نے تبادلے کی پالیسی اپنائی ہے. انہوں نے کہا کہ تبادلے کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار SOP جاری ہو چکا ہے. اقتصادی جرائم اکائی کی ٹیم سیوان میں مامور ایکسائز انسپکٹر انکیش کمار گونڈ کے پٹنہ کے دانا پور واقع رہائش گاہ سمیت 5 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے. موصولہ اطلاع کے مطابق ان کے منگیر اور سیوان واقع ٹھکانوں پر بھی چھاپے ماری جاری ہے. آمدنی سے زائد املاک کے معاملے میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے. گیا ضلع کے بودھ گیا تھانہ علاقے کے سجوا گاؤں کے قریب ایک کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے بعد کار میں آگ لگ گئی. حادثے میں کار سوار 2 لوگوں کی جھلس کر موت ہو گئی جبکہ کار ڈرائیور کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے. وہیں کیمور ضلع کے کدرا تھانہ علاقے کے تحت پرمال پور کے قریب ایک تیز رفتار ٹرک کے بے قابو ہو کر پلیا سے ٹکرا جانے کے سبب ڈرائیور اور خلاصی کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی. پٹنہ کے امہرا تھانہ علاقے کے ببن لئے گاؤں سے پولیس نے شراب پی کر ہنگامہ کرنے کے الزام میں 8 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. مدھوبنی ضلع کے پھول پراس تھانہ علاقے سے پولیس نے ایک اسمگلر کو 13 کلو گانجا کے ساتھ گرفتار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.